0: Veel misschien rechte plekken. Good morning, Michert.
1: Good morning, Mr. Mac.
0: I see Mr. Nine Lives over there, Cat McClala. It's going down. It's going down.
1: Hi, Mac. So many court cases. I don't know how he keeps stabs of what's going on where.
0: But who? It's just us. Normale mens, wat is jy, Pablo Escobar, like, hoe kreeg jy draag? Dude, jy was besig. Ek sien, dis nou moord, ek soos, dis hierdie story, en daar is nou DJs betrokke, en daar is media mense betrokke, dis net een gemors van die story.
1: It's ugly, and you have to keep track with it, because somehow some of them are linked, you know, with people in places. So, allegedly, at this stage, allegedly, all of it. At least this is now at trial stage.
0: Yeah.
1: So, it's not just appearing in court, then you wait for bail, and this is now the trial.
0: Yes. Yeah, I'm trying to follow up. I'm like, dude, you've been busy. I can't. Jy is besig.
1: Kom ons kyk na die nuus waarmee ons wakker word. City Power herinner inwoners van onderhoudswerk wat die week reg oor Johannesburg se elektrisiteitsinfrastruktuur gedoen word. Dit sal daartoe lei dat gebiede se kragverskaffing ontwrig kan word. Die Vasco da Gama skakelsubstasie in Alexandra sal vandag afgesit word om verouderde infrastruktuur te vervang. President Cyril Ramaphosa sê hy sien daarna uit om nou saam te werk met die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham om bilaterale betrekkinge te handhaaf en die vennootskap tussen die twee nasies uit te brei. Burnham is Brittanje se 7de premier in 'n dekade en het gister die leiersels oorgeneem by Keir Starmer. Starmer was die kortste dienende arbeiderspartij premier in die geskiedenis. En die VSA het 'n wêreldwye waarskuwing uitgereik vir reisigers na die Midde-Ooste, terwyl spanning baie hoog loop tussen Amerika en Iran. Iran se revolusionêre wagte het vanoggend gesê dat Amerikaanse militêre teikens in Bahrein en Kuwait deur die nag aangeval is. As dit by die weer kom, oggendryp oor plekke in die suide van Gauteng, dan mooi weer en koel tot warm oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria en Rustenburg op na 23 grade, Johannesburg en Emmeloglie in die 21, Mbombela 25, Polokwane 24. As jy reis, Kaapstad 17, Gqeberha 20, Durban 23, Bloemfontein 21. Ek is Gerda de Souza, meer nuus vir jou om 6 uur.
2: Breakfast with Martin Vester. Let's give away $1 million.
3: I think I might give away $1 million because I feel good.
2: It's gone down to 3 finalists.
4: Use some of the money as well just to invest in my own future.
5: Give my kids a stable home. Maybe have a feeding scheme.
6: Oh, wow.
5: For some kids.
7: Die eerste ding wat gedagte toe kom is die dame wat hier buite sit. Ek het nog die vraag gevra nie, maar jy weet as die geld kom is dit nie meer 'n vraag nie. Dit sal onmiddellik gebeur.
2: You're going to punch the code into the safe in front of you and you're going to turn the wheel. Inside the safe, one of you will be told that you have won 1 million rand.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Daar is swaar verkeer in Pretoria op W van Komo straat oos. Dis nou as jy uit Atteridgeville uitraai. Stadig verkeer in Pretoria op Steve Biko straat suid by die Wonderboompas. Dan is daar soos 'n voertuig op die N1 suid na die ander rit van Nieuwweg wat verkeer veroorsaak. In Eldorado Park op die N12 oos, hewige verkeer by Klipspruit Valleiweg. Stadig verkeer in Johannesburg op die M1 noord in die rigting van Braamfontein is regtig nogal swaar vanoggend hoor. Dan is daar ook nogal swaar verkeer op die N4 wes by die ander rit na die N1 toe. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
2: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.

0: It's Rihanna with Unfaithful, Jacaranda FM. Ek lag nou so vir ons WhatsApp lyn. So vanoggend het Martin gepraat oor sy besorgdheid oor diere. Ek het toe opgekom 9:00 en toe praat ek van my kat wat nou ewe skielik voelgeluide maak. I know. And then I posted a video about it. Some of you wrote me this morning on 0848500942 talking about your animals making other sounds than what they are. So Nadine het 'n kat wat blaf. Daar's baie van julle wat honde het wat meow. I had one from Krishna. She says, my African grey, hy blaf soos 'n hond. En dan, dit is as vreemde mense in die huis inkom. So, thank you so much for your messages. And I think the strangest, most interesting message of the day came from Anne-Marie. Ek moes om twee keer luister. Did she say op?
1: Pre, Lana, my op sal vir jou kat ore aansit. As daar per ongeluk 'n voël of 'n duif in hulle groot enclosure invlieg, dan sal my mannetjie op of een van die meisies daai voel net 'n klap gee, soos letterlik 'n klap, en daai voel is mors dood.
0: Anne-Marie praat van haar aap. Guys, I love South Africa. Dankie vir julle boodskappe vanoggend. As jy wil hoor waaroor Martin gesels het, dis lewendig op by Jacaranda FM, dis ons wonderlike online platform. Anne-Marie se aap, maar my kat lewendig op by Elana Afrika.
2: Just feel fantastic listening to Jacaranda.
3: Jacaranda FM.
2: All the jokes, we laugh a lot.
3: All day. Your number one feel-good station.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Johannesburg word op na 21 grade, Pretoria 24, Mbombela 26.
4: Op die paaie in Pretoria op die N1 Suid is daar 'n ongelukstoneel net na Rigel Rylaan waar die verkeer ontwrig en dan aan die ander kant van die snelweg Pretoria N1 Suid ook stadig op pad na Rigel.
5: Joe Marini, the sport headlines. Desiree Ellis names her 26-player squad for WAFCON, and Toto Wolff vows to support emotional George Russell ahead of Hungarian Grand Prix.
3: Ons het pas verneem dat die president Vrydag gaan hoor of die Weskaapse Hooggeregshof sy aansoek oor die Palapala-saak gaan goedkeur. Die president wil hê die hof moet die parlement se seksie 89 proses om in 'n staat van beskuldiging te plaas tydelik stop. Nou, hy wil eers die verslag van 'n onafhanklike parlementêre ondersoek na die saak hersien, want hulle wil hy moet verantwoording doen daarvoor, maar die president glo dis nie geloofwaardig en deeglik nie. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is saam met sy medebeskuldigde, Getuie K, vrygelaat op borgtog van R5000 elk vandag. Hulle is hegtenis geneem vir hulle beweerde betrokkenheid by diefstal by 'n juwelierswinkel. Die staat het nie borg teengestaan nie. Sover het niemand nog mooi kon sien hoe Getuie K lyk nie. Sy is dan bekend as Getuie K, want sy het so vir die Madlanga kommissie haar getuienis gelewer in 'n kamera. Oscar Tovakale is haar rechtsuitvoerder.
6: The court gave us permission that she must cover her face for safety's sake.
3: Die groot nuusstorie van die dag dan is die saak teen Vusimuzi Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Die regter in die saak het toegegee aan 'n beswaar oor die staat se versoek om CCTV beeldmateriaal aan hom voor te hou toegestaan. Die staat se eerste getuie verskaf inligting oor die beweerde skietaanval op die sakeman Josie Banyone. Mangalisa Kumalo hou die verrigtinge dop.
7: Proceedings had been briefly delayed after the court ruled against the immediate use of CCTV footage linked to the Sibanyoni shooting. Judge Kasim Musa upheld the defense's objection. He said the video cannot be shown without proper verification.
8: I've heard the objection, and I think for now the objection is going to be sustained.
9: As the court pleases.
8: I'm not going to allow the video footage to be let without the authentication of that video footage being done.
7: The judge says the state can either call a witness to verify the footage or continue with other evidence and return to it later. Meanwhile, security guard Bethwal Cele has continued testifying, telling the court he saw one of the victims seriously injured during the August 22 shooting. Mangaliso Kumalo for Jacaranda Newswatch.
3: Verskuif ons die aandag na die buiteland. In Brittanje het die nuwe premier Andy Burnham sy eerste dag op kantoor gebruik om energiebelasting te verminder. Dit behels die sny van verbruikersbelasting op elektrisiteitsrekeninge. Hulle sê tree die 1 Oktober daar in werking en gaan verbruikers help om bykans R1000 'n jaar te spaar. En ten slotte van jaar se Mandela Maand Chirurgie Marathon het volgens die departement van gesondheid in Gauteng die halfpadmerk van sy doelwit verbygesteek. Openbare hospitale het reeds 687 operasies en kliniese prosedures afgehandel van sowat 1300 prosedures op vanjaar se program. Meer oor die en ander stories is op jacaranda.com. Klik op news.

0: On Eyster Road, either side of Beyers Nordea causing trouble as well. Happy to tell you the ones that were near Clearwater on Hendrik Potgieter seem to be solved.
1: Op die paaie van Midrand kan jy stadige verkeer verwag op die N1 Noord. Dit is gewone verkeersdruk vir die tyd van die middag, maar op die N1 Noord tussen die Bekloewisselaar en die Samrandweg afrit is dinge baie stadig. Daar is 'n paar voorvalle wat daar op aan die gang is. Eerstens op die N1 Noord, net voor die oprit na Ellendelweg, is daar 'n stilstaande motor. Daar is ook stadige verkeer op die N1 Noord vir 'n stilstaande motor net voor Nieuwweg en dan natuurlik die ongeluk wat 'n rukkie terug gebeur het op die N1 Noord net voor Samrandlaan se afrit en 14 Noord ongeluk net voor Jeanlaan wat die verkeer ontwrig op Eufeesweg nog 'n ongeluk naby die N14 snelweg daar is ook in die Pretoria area of Centurion liver op die N1 Suid is daar stadige verkeer. Dit is by die afrit vir die R21 snelweg, dan ook op die R21 op pad na die N1 Noord toe is dit stadig daar. Vragmotor het sy vrag verloor. Dit is wat die vertragings veroorsaak. Op die N1 Suid sit stadig vir 'n vorige ongelukstoneel. Dit is net na die Rydal Rylaan afrit. Ook in Pretoria op die N1 Suid 'n stilstaande voertuig by die by Atterburyweg en jy kan ook vertragings verwag in die Pretoria Middelstad area. Die paaie, dit voel soos 'n Maandag of 'n Vrydag. Dit is regtig erg. As ons enigiets uitgemis het en jy iewers vas sit, laat weet ons 084-8500-942, dis die WhatsApp-lyn.
2: Review email. Well, the Nissan Magnite is 5 stars, but that B&B. 5 stars? That spin class. 5 stars? That live concert. Maybe not. The Magnite is already 5-star GNCAP safety rated. So that's one less thing to review. The Nissan Magnite Vizier manual from 3,200 a month. What tashi was star. Test drive at a Nissan dealer today. Offer through Nissan Finance, a product of WesBank, a division of FirstRand Bank Limited, an authorized financial services and credit provider. T's and C's apply.
3: Next on The Drive with Robin Ross, your chance to win 25,000 Rand cash with Hilo. To enter, WhatsApp the word HILO, that's H-I-L-O, to 084-850-0942. That's HILO, proudly brought to you by We Buy Cars.

0: It's Alex Warren, Fever Dream on the Drive with Rob and Roz. Also at 5:15.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Just after 5:15 on Jacaranda FM, and this traffic is brought to you by Toyota. Ready for the weekend? Get into the all-capable, all-recreational, all-new RAV4 at your nearest dealer and be part of the adventure.
0: Hey, Joburg's decided to test us this afternoon. Crash, Mike 1 and northbound at the Woodmead Drive. Off-ramp now slow from Corlett Drive. Across from Buccleuch towards Four Ways is busy. Still a crash on Winnie Mandela in the middle of the design quarter by Leslie Avenue, causing big trouble. Crash on the Crown Interchange, Mike 1 southbound, as well as the Mike 2 getting in there out towards Ormond and Boysons is slow. Galuli's busy. Geldenhuys busy at the moment. Reading Interchange has calmed down. N17 through the R21 Boksburg, those roadworks causing trouble, and a crash on the N12 leaving the R21 heading out towards Atlas Road. That whole stretch is busy. And a whole bunch of accidents around as well, including Bryanston, Rivonia Road and Beyers Nordia just north of Northumberland. Baie besig in Johannesburg.
2: Op die paaie van Midrand, dit is stadig op die N1 Noord. Daar is 'n stilstaande voertuig daar net voor die afrit na Ellendale weg. Dan van daar af is dit ook stadig regdeur tot verby die Samarand weg afrit, amper tot jy by die Brakfontein wisselaar in Centurion uitkom op die N1 Noord. Rede daarvoor is 'n groot ongeluk op die N1 Noord net voor die Samarand weg afrit. Ook in Pretoria. Stadige verkeer al die pad vanaf Centurion se kant so John Foster regdeur tot verby die Atterburyweg afrit. Daar is ook aan die ander kant van die snelweg stadige verkeer op die N1 Suid naby die Atterbury afrit. Dan is daar ook 'n ongeluk op die N1 Suid naby Rydal Ryland se afrit en jy kan vertragings verwag op S.J.M. Pasleli Ryland Noord op pad na Mootstraat. As daar enigiets gebeur het in die omgewing waar jy is en ons het dit nie genoem nie. Laat weet ons. 0848500942. Dit is die WhatsApp lynnommer.
3: Kom aan mense, roep jou gesin. Bel jou pelle, vat jou stapstevels en onthou ouma, want sy die pad kos. Gryp jou visstokke en die piknikmandjie. Pak die paddelrakette in, gryp die roeiplank. O, en moenie die roeispaan vergeet nie. Gryp dan die kaarsletels en vaar die buitewereld in die nuwe Toyota RAV4. Vol vernuf en perfek vir ontspanningsaktiwiteite. Want dis naweek. Besoek jou naaste handelaar en wees deel van die avontuur.